0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک کے عوام سے اپیل کی کہ سوچھ بھارت اور مردم شماری کو صرف سرکاری پروگرام نہ سمجھیں بلکہ ہر شہری اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کرے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ووکل فار لوکل دہی معیشت کو مضبوط بنانے اور مقامی مصنوعات کو فروغ دینے میں انتہائی سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کے دیہی طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کی جامع ترقی کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کو اقتدار پر آئے 3 سال گزرنے کے باوجود عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی مجموعی طور پر مکمل نہیں ہوا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج من کی بات کی 138ویں قسط میں ملک کے عوام سے خطاب کیا۔ آکاشوانی کے ذریعے نشر ہونے والے اس پروگرام میں وزیراعظم نے قومی سلامتی، مردم شماری، صاف صفائی و ماحولیات، غذائیت کی اہمیت اور ورثے کے تحفظ سمیت کئی اہم امور پر روشنی ڈالی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے مستقبل کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کرنے میں درست اعداد و شمار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مردم شماری کو محض ایک سرکاری عمل کے بجائے ہر خاندان کی شرکت سے جڑی قومی ذمہ داری قرار دیا۔
1: جن گننا ہم سب کا راشٹریہ دائتو ہے۔ میں نے 15 اگست کو بھی دیش واسیوں سے آگرہ کیا تھا کہ اس کے لیے اپنا سمے ضرور نکالیں۔ جن گننا کے لیے اپنی جانکاری سوئم درج کرنے کی یہ سویدھا بہت آسان ہے۔
0: وزیراعظم نے اپیل کی کہ سوچھ بھارت کو صرف حکومت کا پروگرام نہ سمجھا جائے بلکہ ملک کا ہر شہری اسے اپنی روزمرہ ذمہ داری کے طور پر اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے مہاتما گاندھی جینتی کے موقع پر بابا قوم کو بہترین خراج عقیدت سوچھتا کے ذریعے ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شراکت داری سے ہی صاف صفائی کی مہم کامیاب بن سکتی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش میں نوجوانوں کی جانب سے آبی وسائل کی صاف صفائی اور قومی ورثے کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی ستائش کی۔
1: کچھ ہی دنوں بعد 2 اکتوبر ہے، پوجیہ باپو کی جینتی کا دن۔ باپو نے ہمیں جیون کے بہت سے منتر دیے ہیں، سوچھتا بھی ان میں سے ایک ہے۔ حال کے دنوں میں میں نے کہیں مدھیہ پردیش میں کچھ نوجوان ندی کی صفائی کا کام کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے سے پریاس میں پورا سماج جڑ رہا ہے۔ ایسے ہی آندھرا پردیش میں یوا پرانی باوڑیوں اور کنوؤں کی صفائی کر رہے ہیں، اس سے ہماری پرانی دھروہروں اسے پھر سے سنوارنے کا کام ہو رہا ہے، سوچھتا سے سیوا کر رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کو قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت سخت موقف اختیار کیے ہوئے۔ انہوں نے آج من کی بات میں 28 اور 29 ستمبر 2016 کو کیے گئے سرجیکل اسٹرائک کا بھی ذکر کیا۔ وزیراعظم نے اسے بھارت کی دہشت گردی مخالف پالیسی کا ایک اہم واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
1: بیتے 1 دشک میں بالا کوٹ کی ایئر اسٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ ووکل فار لوکل اور ایک ضلع ایک مصنوعات جیسی اسکیموں کے ذریعے مقامی مصنوعات کو عالمی سطح پر شناخت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی مصنوعات کو شناخت ملنے سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مقامی بازاروں کی مصنوعات کو ملک بھر کے ساتھ ساتھ عالمی منڈیوں تک پہنچا

0: تیرا ہاتھ سے ہاتھ چھوڑنا، تیرا سایوں کا رخ موڑنا، تیرا پلٹ کے پھر نہ دیکھنا، نہیں معاف کروں گا میں جب تک ہے جان۔
1: یش راج چوپڑا 27 ستمبر 1932 کو لاہور میں جنمے یش چوپڑا کے پتا ایک سرکاری وبھاگ میں کام کرتے تھے۔ پریوار میں 8 بھائی بہن تھے۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، انہوں نے سینیما میں ہی سانس لی، سینیما میں ہی کام کیا اور سینیما کے ہی سپنے دیکھے، اور وہ سپنے بھی بڑے رومانی قسم کے سپنے تھے۔ تبھی تو آگے چل کر یش راج چوپڑا نے اپنی سینیما کا ایک خاص محاورہ کڑھا۔ جب یہ پتا چلتا تھا کہ یش چوپڑا کی نئی فلم آ رہی ہے، لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ محبت کا کوئی رنگ لے کر آ رہی ہوگی۔ یش چوپڑا نے بالکل شروعات میں ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ محبت سچ مچ بڑے کام کی چیز ہے، اور یہ نام ہی نام کی چیز نہیں۔

اس کے بعد ناٹکیے طریقے سے ان کے ملنے کی بے مثال کہانی تھی. وقت سن 1969 میں بی آر چوپڑا پروڈکشنز کے بینر تلے یش چوپڑا نے بنائی دو بے مثال فلمیں. ایک تھی آدمی اور انسان.